or the loan na ye juma o yana me juma na go no jani yana wa se o fo o masa nyame be ya wai nyame be ya wai masa be ye wai esu no yana onyi ne ho kontom po krono papa yanko tso mame

0: wale adi keke. A wutie owia no wase ase wale no. Ye hwe ni ye na Kristo ba. Abrabo bia ye bo pia da che bebu ho aten. Ye money keke. Ufi sa u boni keke dia me ka che wo ne se u money keke u bebu ho aten da che. Show abrabo ye.
1: Amen.
0: Show abrabo ye.
1: Amen.
0: Na wase na wale yanu poto. Ni wo chatra to so. Se ah mi hu yire. Na wo ni o papa bi jina ba bi. Not private car bi mo. Mi hu nu wo hotel. Mi hu nu wo restaurant. Mi hu nu wo bar.

0: penebe wale be ma no bebrebe reject no
1: asempa
0: osu yo ba me fo sika che be ma me ka chira o me fo sika che be ma enka se wo bo be ma bi hu ka e di na ko school owi a wa wale no owi o be jao o si o be sia ni classmate o ye graduate o be jao
2: ei papa na no ka sam
0: o be jao o be jao wo sha be bodam o commenta hospital pantanum ni ade a nko

0: Enti se wasie se uno aye krado so befa Yesu so urade no krade nko ani memo sampa yetie we. Ka se urade Yesu. Mejitum se me yod bon ye ni. E bon enti ena obe wuye. Me fa wo se me urade. Ene maje nkwa. Me trama kuma mu. Di mabra boso. Shuro mi di ewa won kwa nguma num.
1: Asempa se
0: da tu pe wa ni onya mu a. Menya on ahomeji bia pa. Me di mama me kra. Me da wase se waje me. Ewa Yesu di mu. Amen. Iti bro no na oti so no. Sorry papa wo ho. Kru na wo so no. Sorry papa wo ho. Ya ka sorry papa. And just said they are sorry dan ye kokroko ana ye hwehwe a. Nemom asafo no a Kristo Yesu ne fapem no. Kojo di wa asafo no. Na sumo urade. Na obeye nyira. Say ya ofe na ye wani so nso so se. Ana wani ji se woni ye be sumo a. Ofre no mna be si so a. Ba bi a wo no. Ye be che obebe ya sorry no e wo ho. Ebi ni wo a. E no be di kasasie na de etwa se. Except as I will be an better coin, your coin, Amuaco 0244744204 0244744204 0539433128 me ah, Ewurade ne ma die nyina nanso odi sofri aye hwesuo e de ma mi wo mabrabom ese do die chire no sua do di kan nante enti ne ne ma pabia Ewurade nam ne so aye hye mi nkran na ye me fe enti aba kwa ba
2: ya Ewura
0: na ba so wa promo e
2: Yesu adaro mo na oso e
0: ana dia do mama ne mo frani ya
2: Yesu adaro
0: mo ambo ni se mo nya mo frani mama ni abusia ni ya
2: sa
0: mama ni abusia no e dia da bless
2: so so ho ye
0: ana dia
2: happy belated birthday
0: thank you sir
1: FM.

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Bia be ben na ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Nemu me kan chio bia o. E be ko consult dia ye mia. Se bibia